vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar.

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engagerar, men det är